Дэрсний чүнгөм авсам, мэртэг чыгы мандун. Мэрчүн өмжүн ерцава, мэртэг чыгы чугу. Мэрдар мүнгүг шибаны, нацу мөрэри ингэн ин.

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅུ གཉིས ཡིན.
1: Қормын өркіл алуын түнге дей тоқсарын кір.
2: Нямку намба чинамба бимуйна дэрэн навчэр цигэр дабча би ци эргэ дэн жар цигэр дабча би ци нергэ, вор цигэр дабча би ци нергэ инлаг запасан рэлэ. Чэ ци тир тарта дэ тух санжэ лэсэн ла нямбар гавсэ ши.

0: Чурси чик ямвартаг жагтан зя.
1: Чөргөн авартагын жоо жүрэ.
0: Хшандын да нүмүн жэн газ кызы шигэл ута.
2: Нацу чэнэн гэн жигтэнни ангиу жэн жигтэн далу. Хшан зя бангви.

0: куда? Дихтин чип жилжэхтэй. Дэмдэжгийн хэсгээ
1: та. Дэмдэжгийн шиад уу? Я. Дихтин?
0: Дихтин чип жилжэхтэй.
1: Дихтин чип жил. Тэнэр. Жилэйч я.
0: Адиск.
1: Я танкэлэйч на.
0: Оле.
1: Нари. Тахи бжэти. Тахи тэгжил сэрга. Темжил чагнири та темжил янлаг чагни сэжока та пачертэн чир жигтэнэ на хсамри та саг сартан савла хсамт зэгэн жигтэн хсамт зэрга оли хсам гүм жүргө
0: готэ
1: оли яда та чи чикон авчир жогон та хигя ок лор жигнаны тантон жаундаг та домби самба тэрчэн зэг хансам тэрчэн зэг чагзам тэрчэн зэг хиг

0: Чахига.
1: Джара калык тэнка дэна.
0: Джара калык тэрэя. Джара тэрэ. Домби джара тэрэ. Тэни чыгзым тэрэ, хынзым тэрэ.
1: Тэна.
0: Тэзи?
1: Джара сэм чысорна.
0: Джара сэм чысорна. Я чыгзым тэрэ, хынзым тэрэ.
1: Джара сэм чысорна тэнка дэнэ.
0: Динан гэхчыгзым тэрэ, хынзым тэрэ. Ахига.